0: abauza baridi obuddu basewe ne banyabo mbalamusiza manya gange nze Beni natambi kankola nikitongole Samuta Uganda kyekitongole ekitukusaako ebijimusa okusingira ddala ebya organic nga mwemuli ekijimusa kituyita sativa sativa yokwedda erinnya nti gezeza kunywa okusavinga abalimi okuva mu bintu ebaze nga bakozesa nga ebimu byakuteebereza buteebereza nti oba kinaakola nti oba tekikole sativa taliko kuteebereza sativa kijimusa ky'amaanyi sativa kijimusa ky'amazzi omulimi akitabula mu bbomba n'eruzi ataano n'afuuwira ku kimera kyonna ku siteegi yonna sativa ayambira ddala emmwanyi okubeera nga olwo olwaliroyo lwotera okubeeramu okunyiriza amakoola emmwanyi ezikonye nga zituuze katugambe mu siteegi y'okumulisa naye akamuli kazze naye eitha akamuli katono oba nga akamuli kali mukakagwa sativa alimu kyetuyita boroni agenda okuleetera akamuli akabakazanyo okujja mu mwanyi zaffe oba akazze akatono okubeera nga keeyongera n'okunyweza akamuli sativa agejjesa sativa abaza abalimi aba wotameroni ennyaanya ab'emboga obutunda ekimera kyonna buli omu kyalima sativa abagenda otuyambira ddala okubeera nga tufuna nga twongerako ku okubaza tugenda kuba nga tubaza nnyo bwe tuba nga twekutte sativa sativa kijimusa bakikolera India kiri organic temulimu kemiko yonna ntoni abagenda okifunamu buli mu siteegi yonna ate nga temulimu ebyogamba nti post harvest interval nti obutwa nti oba ki sativa kijimusa kiba kigenda kuyamba ekimera okubeera nga kyerwanako oba kale kikuuma obunyogovu mu ttaka ne mu kimera okubeera nga tewaliyo mbeera yonna katugambe ey'omusana oba nga amazzi agayitiridde okubeera nga gasobola okwosa ebimera byaffe so sativa bagenda otuyambako ebimera okukula nga byeyagala nga tewali mbeera yonna esobola okutuukawo oleetera ekimera okubeera nga kikula nga tekikola ki nga tekyeyagala sativa bintu bingi nnyo byakola mu nnimiro zaffe abalimi bonna kijimusa kyekijimusa kyokka ekigenda okuyamba ennimiro katugambe ng'ekoseddwa obulwadde ng'ennimiro yakosebwa obulwadde oba obuwuka sokofuuwa eddagala erigenda okutta obulwadde obwo katugambe oba blight oba kigenga oba obulwadde bwonna obusobola okubeera mu bimera byonna emwanyi ennyaanya biki sokojjanjaba obulwadde obwo oba osobola okutabula wamu n'eddagala erigenda okujjanjaba obulwadde ebeere nga olwa by stimulant erimu ebeere nga ereetera eddagala eryo okubeera nga likola mu bbanga etya lyawala tubeere nga tusobola okufuna enjawulo mu nnimiro yaffe sativa ebyokumwogerako bingi naye abalima abagala sativa oli nga abadde yeegomba ekijimusa ekigenda okuyamba okusitula ennimiro ye kasooli biki yandibadde nga agenda ku dduuka lyonna ery'ebirime agasinga mu Masaka kyotera Sembabule Lwengo Mbirizi eryantonde yonna wonna mu Greta Buganda sativa dduuka agasinga ag'ebimera ag'ebirime galina sativa Samuta Uganda erina ebintu bingi nnyo ng'oggyeko sativa tulina kyetuyita fatinix nga kirungu ekigenda okuyambako okubeera nga kirwanisa kyotoka abalimi njebayamba njirimu okubategeeza nti kyotoka ava mu ttaka kati fatinix ali soil conditioner nti agenda okuleetera ettaka okubeera nga lisobola okufevaringa ekimera ky'okukkula then obuwuka obw'obulabe kibusatresinge ebeere nga tewabeerawo obulwadde bwonna obusobola okuva mu ttaka ng'oggyeko kyotoka obulwadde bwonna obuva mu ttaka nga katonyeze nga bulwadde byonna ebiri soil borne disease omuzungu nga bwabiyita okubeera nga tebirumba ebimera byaffe so fatinix abalimi bonna abakosebwa begondi ki
1: kyotoka
0: twandibadde twekwata fatinix kubanga agenda kulwanisa nnyo kyotoka bw'olaba nga ennimiro yetandise okuwotoka ebitandise okuwotoka biyinza obutaddawo naye bino ebirala ebiramu tebigenda kukola ki kufuna obuzibu bwonna obwa kyotoka fatinix aba agenda kuleetera ennimiro okubeera nga eri balansi okujjamu olunnya olwo okubeera nga ennimiro zaffe

0: Tukula msizako hagowe naje kumideko chenda munana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio vudu radio iyo ntuwabili jo netugama ntukula chamanyi webali nyo webali didala webali kuiranga te ouliriza iyo ntuwabili jo radio vudu tuguse anente kateka ya gomu mkubo okuvobu debunu pake sawa zigenda kubeli didala kuminemu eza kaungeza kuruna kuruwarilo vinji betugendo kuiranga te tuogirako na dala ebitambudde okusingira dala mu kikopo ekyo echa UEFA Champions League semifinals return leg oba game yokubiri egenda kubira nga atezanyibwa olunaku runo olwalero ogowe na omulunja uliriza sotula kalira buli kimo genda kubira nga ate okifunira dala butelefu Arsenal egenda kubira nga teddingana ne club weyo eya Atletico Madrid eranga game egenda kubira mu gwangi lya Bungereza gyegenda okubanga atebira sotuze asobolo kubira nga tetumenyamenya game weyo ulichimo sobolo kubira nga otegera ngabwe chinzo kubira nga techitambula echiro echoru na kuruno olwalero byonna byogenda kubira nga tolira Victor wako banafa ba MTN MTN to government kosa MTN momo osobolo kubira nga teulichimu okitambuliza ddala bulungi bingi byogenda kubira nga tofuna na dango kosa momo mkasera kano hate bingi byosobolo kubira nga tokola ngo kosa momo mkasera kano kale no tweyunge kongo nyiga star 15.5 hash ensonga zonna osobolo kubira nga te ozitambuliza ddala bulungi ogenda kubira nga tonyiga star 15.5 hash osobolo kubira nga te ensonga ozitambuliza ddala bulungi kosa abanafe aba ababet tugamand fe company air betting echasingide de kubera ensofu mu muzanyo gwa betting wano mu gwanga lya fe lya Uganda niracho ino kubira nga tokola chichi mchoka genda ku website ya fe ya www.ababet.ug ensonga zonna osobolo kubira nga te ozitambuliza ddala bulungi teka mbu test www.ababet.ug awamagwe ensonga zonna osobolo kubira nga te ozitambuliza ddala maridadi sana mu kasera kano emipe jona jamaze ddo kubira nga tujiwani kibwayo tuina lijezo kuva ku A paka ku lij Z asotwe yunge ko wamo ulamba betting busobolo kubira nga te bukwa nguira yenze tamkedo mal nkwagalizo kulizo kulonji
1: nange zeroni sobinch bitugendo kubira nga tuogerako era wezina wilida sawa kumine mwe zaka mge skulu na kurwalido ensonga zogendo kufuna nyigi na dala kumpakeza Champions League so tukusaba chimu kalimi kubota geza